0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med orden som Paulus skrev till församlingen i Korint. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa och bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Att helgelsen inte kommer av sig själv lär både skriften och vår erfarenhet av livet. Och därför skriver också Paulus till församlingen i Kolosse, i Kolosserbrevet 3, vers 5. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta är avguderi. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak. Men tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och Bibelns förmaningar finner vi som regel i samband med talet om Kristi återkomst. Tills han kommer, skrev Paulus. Därmed har vi avslutat den världsliga delen av Korinterbrevet. I första Korinterbrevet kapitel 12 börjar en ny avdelning, där de tre första kapitlen, alltså kapitlen 12 till och med 14, handlar om de andliga tingen. Kapitel 12 handlar om utdelandet av andliga gåvor. Kapitel 13 om gåvans kraft och verkan. Och kapitel 14 om praktiserandet av gåvorna. Vi läser i första Korinterbrev 12, vers 1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De andliga tingen. Det grekiska ordet är pneumatika, vilket betyder det andliga, i motsats till det världsliga. Som du minns från första Korinterbrevet 3:1 så skrev Paulus: Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. När det i några översättningar står de andliga gåvorna, som till exempel i den engelska King James, då står ordet gåvorna i parentes, vilket betyder att det inte finns i originaltexten. Man har väl satt in ordet gåvor eller gåvorna för att försöka klargöra för läsaren. Men för min del så tycker jag inte att det är ett så klargörande tillägg. Utan jag gläder mig över folkbibelns översättning Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De första 11 kapitlen handlade om det världsliga och det ting som en världslig eller kötslig kristen är intresserad i. Kötsligheten bestod i deras splittring, deras dyrkan av olika ledare, att de tolererade otukt i församlingen och att de drog varandra inför rätten för att få egen vinning. Mäns hårlängd och hur kvinnor skulle vara klädda när de ber eller profeterade i församlingen, och om frosseri och dryckenskap när de firar Herrens måltid. Allt det här fokuserar på det världsliga, och du finner samma problem i våra kristna församlingar idag. Och vi la märke till att de första 11 kapitlen som behandlade det världsliga eller det kötsliga, det var förmanande kapitel. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak, som vi sa. Men tukt och förmaning är nödvändiga för att vi ska bevaras i tron. Men efter att ha tillrättavisat och förmanat församlingen så går han vidare och talar om de andliga tingen. Paulus är alltid otroligt rakt på sak. Han bryter ner och han bygger upp. För avsnittet vi nu ska vandra igenom är mycket konstruktivt. Och det är som om Paulus drar en lättnadens suck när han nu får börja tala om de andliga tingen. Och dagens församling utmanas av samma gamla tema som alltid diskuterats. Och många frågor har sina rötter i det världsliga. Alla de många olika församlingsaktiviteter som är av en sådan art att församlingens unga knappt kommer i närheten av Bibeln. Det är konferenser och aktiviteter som tar för sig vad som nu för ögonblicket måste vara det som upptar det världsligt sinnade. Allt detta är tecken på världslighet. Och nu tar Paulus upp ämnen som för det första den ande som förenar, för det andra kärlekens lag och för det tredje den triumf som den troende äger i uppståndelsen. Och en av de andliga ting som Paulus tar upp är just de andliga gåvorna. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Avgudarna var stumma, det vill säga, är det en avgud du tillber, så är det du som får stå för pratandet, för din gud är stum. Paulus har tidigare sagt att avgudarna är intet. Därför var köttet som offrats till avgudarna inte nersmittat eller orenat, eftersom avgudarna inte existerade. Därmed förnekar inte Paulus att det finns onda andemakter. För till Efesierna skrev han att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Den människa som offrar till avgudarna eller deltar i otukt och utsvävningar förenas med de onda makter, men köttet som offras blir inte smittat, det är ju dött. Och avgudarna är ett intet, ingenting. Men tyvärr var det inte alla som förstod det. Den 115:e saltarsalmen säger att deras avgudar är verk av människohänder. Och i saltaren 115, vers 5 och 6 står det: De har mun och talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. De har näsa men luktar inte. Och profeten Habakuk kallar avguden för en falsk vägvisare. Eftersom den som format avguden så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar.
2: Allting

Det är intressant att lägga märke till att Paulus, innan han börjar undervisa om de andliga gåvorna, så påminner han dem om hur de tidigare, när de levde utan Gud, oemotståndligt drogs till de stumma avgudarna. Första Korinthierbrevet 12, vers 3. Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Sann Kristusbekännelse sker alltid i kraft av den helige ande. Visst är det möjligt att med munnen uttala orden Jesus är Herren utan den helige ande. Men då måste vi komma ihåg vad Jesus sa i bergspredikan, Matteus 7, verserna 21 till och med 23. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så nog kan man använda Jesu namn utan att det är den helige ande som talar. Men det är endast i kraft av den helige ande som Jesus verkligen blir Herre i mitt liv. Där man bekänner Kristus, där är Guds ande i verksamhet. Det vill säga, där man bekänner Kristi frälsningsverk. Det handlar om försoningsdöden på korset och uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2, vers 36 säger Petrus, därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det är alltså inte korset jag tror på, men honom som dog på korset för att försona mina synder. Och han är uppstånden, han lever, och han är Herren. I Matteus 16, vers 15-17 säger Jesus till sina lärjungar, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom, salig är du, Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jesus är Guds smorde. Han är konungen, han är Herre. Och den förenande och helande gärning som den helige ande gör är att han uppenbarar Jesu herradöme för alla troende. Och i den enheten är gåvorna mångfaldiga. Vi läser Första Korinthierbrevet 12, vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det är en fördelning av nådegåvorna för att bevara enheten och gemenskapen. Han ger de olika lemmarna olika gåvor så att de tillsammans kan vara en fungerande enhet. Det grekiska ordet för gåva är karisma och talar inte bara om en eller två speciella gåvor, utan karisma omfattar alla gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5,
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det intressanta är inte vilken all gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.

är ande använder den gåva eller andliga utrustning som du fått. Och han vill låta det bli till hans ära, oberoende av vad tjänst du fått. Vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Paulus började ju talet om de andliga tingen med att påminna dem om att när de var hedningar så drogs de oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det vill säga, han varnar dem för att tänka med hednisk tankegång när det gäller livet i Gud och de andliga gåvorna. För då vill de lätt bli upptagna av de gåvor eller kraftgärningar som är mest uppsiktsväckande och kanske tro att en sådan gåva är större eller viktigare. Därför måste de ha klart för sig att en Jesu lärjunge alltid är mera upptagen av givaren än av gåvan. Och det är samma givare som står bakom alla gåvor. Och det är han som verkar i den troende. Det är bara en Gud, men han är treenig. Ja, det är verkligen enhet mellan de tre. Treenigheten verkar och arbetar som en enhet. Det är den helige ande som utdelar gåvorna till de troende. Det är Herren Jesus som förvaltar, använder gåvorna. Och Gud, Fadern, sörjer för att ingjuta och ge den kraft som är nödvändig för var och en av de olika gåvorna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta för

Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vad är en andlig gåva och hur manifesteras den? Gåvan är en utrustning till att tjäna Jesus och församlingen. Det är en tjänstgöring, en funktion som fylls genom gåvan. Från den ende sanne Gud utdelas nådegåvor som är så olika att det blir en brokig mängd av dem, om församlingen fungerar som en sann nytestamentlig församling. Men gåvan eller utrustningen skapar inte rivalisering, eftersom gåvorna inte delas ut på måfå allt eftersom den enskilda önskar. Men gåvan har ett bestämt mål, att tjäna församlingsgemenskapen och ära Gud. Det är Gud som genom den helige ande utför en bestämd gärning i och genom den troende. Gud använder den troende för sin gärning, och det må ske i kraft av den helige ande. Och jag är personligen fullständigt klar över att det är det enda sätt genom vilket det kan bli någon frukt av mitt liv och min tjänst. Endast så långt som Guds helige ande får styra och leda mitt liv och mina handlingar kommer det att bära någon verklig frukt. Jag säger verklig, eftersom det finns så mycket som kan se ut som frukt.

verka så otroligt imponerande på människor. En andlig gåva är en andens manifestation i vårt liv. Det behöver inte betyda en utveckling eller en förstärkning av en naturgåva. Till exempel, om någon har en god sångröst, så är det en naturgåva. Om den som sjunger inte gör det i kraft av den helige ande, så kan Gud inte använda det. Även om den fantastiska rösten och det professionella ackompanjemanget kan imponera på många, därför att det var god och välklingande underhållning. Men Gud kan inte använda det, och gör det inte heller. Kanske är det därför att sången och musiken i församlingen har sjunkit ner på ett så lågt nivå i många kyrkor och församlingar. Det är många som tror att talang och träning är allt som fordras. Och när de har det, så tror de att de har lyckats. Men låt mig samtidigt säga, det är inte en motsättning mellan naturgåva och nådegåva. Men en god sångröst betyder inte att man har nådegåvan att sjunga. Vältalighet är inte detsamma som nådegåvan att förkunna. Men visst kan den helige ande använda de naturliga förutsättningar som en troende har, om den troende bara låter Gud få lov att göra det. Men den allra största naturbegåvning betyder ingenting om den inte står under den helige andes kontroll. Och det finns många som inte har någon speciell naturgåva. Och de säger att eftersom de fullständigt saknar sångröst och inte kan sjunga i en kör, inte heller kan de tala eller hålla söndagsskola eller leda ett möte, och därför har de ingen annan uppgift än att sitta på sin stol under mötet. Det är ett av de mest tragiska misstagen i våra församlingar. För dessa verser säger oss att alla troende har en gåva. Alla troende. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Är du ett Guds barn som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt till ett levande hopp, så har du också en gåva, en utrustning. Det finns något som vi kan kalla för nådens ansvar. Från vår vandring genom Romarbrevet minns du kanske att det handlade om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen. För Paulus kunde ju inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var. Liksom han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Och nådegåvor eller andlig utrustning är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Min vän, Gud vill disponera dig och i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Det som kännetecknar världsmänniskan är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av egen ära och av makt, inflytande, pengar, kort sagt egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sitt eget religiösa och estetiska behov. Och vår egoism
och världsliga tankegång kan fort smitta över också på vår hållning till nådegåvorna. Man söker sitt eget bästa och är upptagen av det som är mest i ögonfallande. Men du ska få följa Jesus och låta honom utrusta dig så att anden också i ditt liv får uppenbara sig så att det blir till nytta. I Romarbrevet 12:3 står det: ty i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter måttet av den tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilde har. Vi har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och det ska vi komma tillbaka till senare. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag för den här stunden utgår ifrån är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12 och handlar om att Jesus som helig andevarelse föddes in i vår värld och blev människa, men inte blev mottagen av sina egna. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer till dig med en bön i mitt hjärtas innersta. En bön om hjälp, insikt i ordet och vägledning så att jag med din andes kraft kan förmedla det budskap som du vill ha framfört och ingenting annat. Tack att du hör min enkla bön. Amen. Att Jesus från sin eviga förut-tillvaro föddes in i vår värld genom den helige ande och jungfru Maria uttrycker Johannes i sitt evangelium med orden: Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Johannes 1 kapitel 14 vers. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose som en förebild och ett löfte. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus som uppfyllelsen av löftet. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd, står det i Johannes 1 kapitel och verserna 16-18 enligt Svenska folkbibeln. Att Israel, Guds egendomsfolk, inte tog emot Jesus, som Johannes skriver, är ju ett faktum. Men man kan ju undra över varför det var så. Jag har hört flera olika förklaringar under mina dagar. Men om någon av dem är den riktigt sanna vet jag inte. Jag vet att Gud genom profeten Jesaja förstockade deras hjärtan så att de inte kunde ta till sig budskapet och förstå. Men det var ju ingen illasinnad inställning eller avsikt från Guds sida. Utan tvärtom var det hans vredes svar på att ökenfäderna under sina 40 år i sina i öken själva förhärdade sina hjärtan. Det står om det i psalmen 95 och verserna 8-11. Evangelisten Johannes utvecklar den frågan i kapitel 12 och skriver så här: Fastän han, alltså Gud, hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Johannes evangelium kapitel 12, vers 37-39. Och verserna 44-46, enligt Svenska folkbibeln. En annan förklaring till otron är Israels felaktiga förväntningar. De visste visserligen genom profeten Mika att en som ska härska i Israel skulle födas i Betlehem. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, skriver Mika i kapitel 5 och vers 2. Men att den väntade härskaren, judakonungen, från den lilla staden Betlehem, var deras messias, det var höljt i dunkel för dem. De väntade ju på en härskare som kunde befria dem från ockupationsoket under romarna, och inte på ett litet barn i ett stall. Om man ska fundera vidare på den verkliga anledningen till att Israel förkastade Jesus, så tror jag personligen att Gud var den verkliga historieskaparen bakom allt som skedde. Gud hade nämligen från skapelsens början bestämt att kvinnans avkomma skulle krossa ormens, alltså djävulens, huvud. Det står så i Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Guds slutmål var alltså att djävulen och hela hans onda anhang totalt skulle tillintetgöras. Den rättfärdige och gudfruktige Simeon hade av den helige ande fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde, alltså judarnas messias. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel, som det står i Lukas andra kapitel, verserna 25-32. Jesus, alltså Herrens frälsning, var alltså bestämd till att frälsa sitt folk från deras synder. Matteus evangelium, det första kapitlet och den 21 versen. Det var därför hans födelse, hans liv och död var så noggrant planerade och förutbestämda. Men det bakomliggande syftet var ännu mycket underbarare än så. Enligt skriften är Guds tankar så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden. Därför hade Gud bestämt sig för att samtidigt med sitt eget folks frälsning och räddning dels utrota all synd och all ondska från hela människosläktet genom att tillintetgöra Satan, syndens ursprung, och dels erbjuda alla människor, både judar och hedningar, samma frälsningsmöjlighet. Guds tankar är verkligen högre än våra mänskliga tankar. Annars hade nog bara Israels folk kunnat bli frälsta. Jesus sa ju själv: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus evangelium kapitel 15 och vers 24 enligt Svenska folkbibeln. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ropade Jesus till sin fader när han hängde på korset. Matteus kapitel 27 och vers 46. Gud hade inte övergivit Jesus, men jag tror att den synd Jesus blev gjord till när han tog allas synder på sig själv var så fruktansvärd, så Gud var i sin helighet tvungen att vända bort sitt ansikte ifrån sin egen son. Det var hela mänsklighetens alla synder under alla tider som Jesus bar och dog för när han offrade sig själv och sitt eget blod för dig och mig. En sån uppgörelse med det onda hade aldrig hänt tidigare. Förutom det att Jesus korsfästes till följd av Pilatus dom. En dom som var historiens största justitiemord. Så blev Jesus mottagen av döden i dödsriket. Skriften säger klart och tydligt att syndens lön är döden. Första Mosebok kapitel 2 vers 17 eller Paulus brev till romarna kapitel 6 och vers 23. Eftersom Jesus inte hade syndat på någon punkt så var det ett klart brott av döden att gå emot Guds klara befallning att på synd följer död. Att någon syndfri passerat dödens gränslinje hade aldrig hänt tidigare. Ibland hade det visserligen hänt att någon gick frivilligt i döden för någon annan. Men aldrig att den personen som gav sitt liv också i sig själv hade varit helt utan synd och skuld. Gud är Herre över döden, står det i Jesaja kapitel 25 och vers 8 och i Romarbrevet kapitel 6 och vers 9. Och följden av dödens brott mot Guds regler blev att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och eftersom dödens makt nu var bruten enligt Hebreerbrevet kapitel 2 vers 14 och döden inte längre var herre i sitt eget hus, så tog Jesus nycklarna med sig till dödsriket när han uppstod, enligt Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 18. Därför behöver du och jag inte längre frukta för döden, står det i Hebreerbrevet kapitel 2 och vers 15. Om du som lyssnar nu tar emot Jesus genom att tro på honom i ditt hjärta, så har du fått rätt att bli Guds barn. Vad betyder det? Jo, det betyder att i det ögonblick som du utnyttjar den rätt som Jesus har gett dig, till exempel genom att klart deklarera: jag tror på Jesus, jag bekänner mina synder och ber i ditt namn om förlåtelse för dem. Av nåd tar jag emot förlåtelse för allt och vill att Jesus ska vara Herre i mitt liv. Så är du frälst, ett Guds barn, och kommer att bli räddad för evigheten undan den eviga döden. Så enkelt är det. För att ingen ska berömma sig av egna goda gärningar. Allt som behövde göras för att syndens makt skulle brytas, som jag har beskrivit här ovan, är redan gjort. Du kan inte och du ska inte lägga till någonting eller dra bort någonting från Guds kompletta frälsningsverk i Jesus Kristus. Försöker du dig på någonting sånt, så har du missförstått Guds gåva till mänskligheten. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, står det i Romarbrevet kapitel 3 vers 20 eller i brevet till Galaterna kapitel 2 och vers 16. Om du på något sätt försöker att i egen kraft eller genom egna goda gärningar nå fram till din egen frälsning, så får du ta några steg tillbaka och börja om av nåd vid korsets fot. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, står det i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 8 och 9, enligt Svenska Folkbibeln. Betyder det att vi inte ska göra några goda gärningar? Jo, det är klart vi ska göra goda gärningar mot våra medmänniskor. Du kan läsa om det i Jakobs brev kapitel 2, verserna 14-26. Men gärningarna bereder oss ingen frälsning från synd och skuld. Ingen ingång genom pärleporten till Guds himmel. Och inget evigt liv i Guds gemenskap. I det sammanhanget gäller bara Jesu blod. Profeten Jesaja, han skrev följande omkring 750 år innan Jesus föddes. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller sitt ansikte för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja kapitel 53, verserna 1-8 och vers 12. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Kom till Jesus i tro, min vän. Bara i hans namn finner du frälsning, ro och frid. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

När Jesus såg människorna greps han av medlidande och rörde vid dem. Jesus gick omkring i alla städer och byar och gjorde gott och hjälpte alla. Enbart goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus eller mörker.

sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Medgång och motgång är tätt

välde och rikedom, visdom och ära, ungdom och hälsa i blomstrande år, högt över andra sitt huvud kan bära, måste dock vissna och läggas på bor. Natt faller på, allt skall förgå. Himmelens salighet ensam bestå. Ångest ska bytas i frid som oss gläder. Plåga ska vändas i hälsa och hopp. Armodet skrudas i rikaste kläder. Och svaghet förvandlas till kraft att stå upp. Ondskan ska stå fängslad i vrå. Allting kan himmelen omskapa så.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus som skrev att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Och att en andlig gåva är ett verk av den helige ande i vårt liv. Gud vill så gärna få disponera hela dig. I kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. I kraft av den nåd som du har fått. Som du har fått. Ja, inte som du har förtjänat. Inte som du har strävat dig till eller uppnått därför att du blivit mera helgad, men som du har fått. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har alltså fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den troende att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa: min enda uppgift är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskap är kallade att utföra. Tjänsterna är många, men Herren är densamme. Tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet är man visst allt för lite upptagen av i våra dagar. Låt oss be om att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Den andre ord av kunskap genom samma ande. Vishet betyder insikt i sanningen. Det är inte alla som är kallade till att vara lärare i församlingen. Och därför har Gud givit någon den kallelsen och utrustningen, medan andra har fått andra uppgifter och andra nådegåvor. Ord av vishet är alltså insikt i Guds ords sanningar. Kunskap talar om att gräva djupare in i sanningen. Det har också att göra med att ta sig tid till Guds ord. Alla kristna är kallade att ta sig tid till att ge sin själ mat. Men de flesta kan ju inte avsätta många timmar dagligen till studiet av ordet för att gräva fram alla guldklimparna. Medan någon är avlönad för att arbeta med skriften och på heltid ägna sig åt ordet, medan andra i församlingen har bidragit med sina förböner och sitt stöd för att pastorn skulle kunna få tid att gräva i ordets underbara skattkammare. En äldre affärsman skrev till vår radiomission: gåvan är bara en liten tack för alla ordets skatter som ni regelbundet sänder mig över radion. Affärsman, industriarbetare, hantverkare, ämbetsman eller vad som nu än är din dagliga uppgift, så har du ju inte möjlighet att studera Bibeln timme efter timme i vardagen. Och jag tror inte heller att Gud väntar att du ska göra det. Till exempel denna affärsman som skrev: han stöder programmet. och jag tar mig tid att gräva efter skatterna. Och så blir vi båda välsignade av den Gud som gett oss båda var vår kallelse. Våra uppgifter är olika, men Herren är densamme. Och vi försöker båda att utföra våra uppgifter som trofasta kristna. Vers 9. En får tro genom samme ande. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Här menas inte frälsande tro, utan tro för en bestämd sak i en bestämd situation. Och den tron ger inte bara en tröstande klapp på axlarna, men den är en visshet given av Gud. Och för mig som ibland kan bli lite pessimistisk, så är det underbart att ha en vän som har trons nådegåva. Han är inte född optimist han heller, men han har fått en gudomlig gåva som gör att han alltid ser en väg i de mörkaste situationer. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Det är gåvor som ges åt enskilda personer till välsignelse för församlingen. Och vi lägger märke till att det inte sägs att gåvorna ges till dessa som en fast egendom under en längre tid, utan också denna gåva ges till var tid allt eftersom anden vill. Och vittnesbörden ifrån missionsmarken stadfäster att dessa gåvor träder klarare fram där kampen mot hedendom är starkast. Men andens gärning, den sker för det mesta i det stilla, utan någon större publicitet. Men deras verkan är inte mindre för det. Vers 10. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Uppräknandet av nådegåvorna visar hur mångfaldiga de är. Men i det här mångfaldet så är det samma ande som verkar, och han fördelar dem så som han vill. Gåvan att skilja mellan andar betyder förmåga att skilja mellan det falska och det sanna. Och det är en gåva som vi idag borde be om framför någon annan gåva. För det är en gåva som det idag är större behov för än någon gång tidigare. Men det talas inte så mycket om den gåvan. Kanske därför att den som har den gåvan ofta blir mycket opopulär. Därför att den är så obekvämt avslöjande. Och det är viktigt att påminna varandra om att den som får en bestämd nådegåva eller andlig utrustning, han har inte fått något som ger honom eller henne större makt, men större ansvar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Vi lägger märke till att den gåva som de superkarismatiska i Korint tydligen satte allra högst placeras sist av Paulus. Men samtidigt vill jag påminna om att Paulus omtalar också tungotalet som en nådegåva. Dess betydelse må inte överbetonas, men inte heller ringaktas. Det är en gåva från Gud. Och det är en av alla de många gåvor som borde finnas i den kristna evangeliska församlingen som vill leva i samsvar med Guds ord. Och vi kommer mer tillbaka till den i kapitel 14, där Paulus ger en lång utredning för att rättleda församlingen i Korint och han påminner ständigt om att anden utdelar inte efter våra önskningar och vår vilja, men Guds ande utdelar efter sin vilja, och han ger sina gåvor av bara nåd, men du ska be om dem.

Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 11 och 12. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Den helige ande är suverän, och inför det ska vi böja oss. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att vi får be om de bästa och största gåvor, vilket Paulus kommer att undervisa dessa korintier om, eftersom de var kötsliga kristna, spädbarn i Kristus, som var mest upptagna av tungotal. Därför önskar Paulus att korrigera dem genom att säga att allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. I den stora helhet som kallas kyrkan eller Kristi kropp, så är det bara en enda som existerar för sig själv, oberoende av andra, och det är Gud. Men han, som är den enda som kan existera för sig själv, han har valt att inte göra det, utan har utgivit sig för alla, och har i Kristus ingått en förening med alla som tagit emot honom i tro. Och här vill jag citera både vers 20 och vers 27. Men nu är lemmarna många och kroppen en. Och så står det, men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Paulus använder vår mänskliga kropp som illustration för en andlig sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lemmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det heller ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv utan att behöva det andra. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. När någon vittnar eller sjunger, så kan man se deras ansikten och höra deras röst. Men stortån ser man inte. Ändå så är de båda stortårna mycket viktiga för kroppen, för att vi ska kunna stå uppresta. Men det lägger ingen märke till. Det är ansiktet och händerna som syns. Och så är det också med Kristi kropp, församlingen. Den viktigaste och de bärande delar är inte alltid synliga i församlingen. Det är viktiga delar av Kristi kropp som du aldrig ser. De är inte pastorer, vittnen, sångare, söndagsskollärare, men stilla, tillbakadragna människor som lever i bön och som praktiserar trons nådegåva. Och hur viktiga är inte sådana lemmar på Kristi kropp, stortår som håller kroppen upprest. Men hur blir en person en del av det troendes församling? Vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Egentligen står det, i ande
har vi alla blivit döpta för att höra till kropp. Johannes döparen säger i Markus 1, vers 8: Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig judar eller grek, slavar eller fria.

Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 14 till och med 17. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Bilden av församlingen som en kropp är mycket klargörande. Hur många delar vår kropp än består av, säger Paulus, så utgör den bara en kropp. Därför ska varje enskild församlingsmedlem som har fått en nådegåva förstå att hur stor nådegåvan än kan verka i människors ögon, så utgör den aldrig hela kroppen. Hur olika ögat och örat än kan vara, så är båda lika nödvändiga. Just därför att de fått olika uppgifter och ska verka tillsammans. Därför avgör inte människan själv om hennes plats är viktig. Ingen ska heller säga, jag är betydelselös. Gud, som har gett honom platsen på kroppen, vet varför han satte honom just där. Vår kropp är ju inte bara tunga. Alla ska inte tala i tungor. Och den helige ande ger inte samma gåva till alla troende. Liksom kroppen består av öga, öra, mun och hand, så har olika gåvor getts åt olika medlemmar i församlingen. Och där kan ingen hävda sig själv och betrakta det som om det inte fanns någon annan uppgift än just hans uppgift och gåva. Och här gäller första Korinterbrevet 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres bästa.

Paulus har påmint församlingen i Korint om att kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Men ändå så är det bara en kropp. Och det är en fantastisk stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör ska ingen söka sin egen ära eller vara upptagen av den. Och ingen ska bli besviken eller olycklig om han blir eftersatt eller inte uppmärksammad. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Därför ska ingen som tillhör trons folk och församlingen se sig blind på vissa enskilda nådegåvor, som om det var det hela. Utan alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Och en annan sida av kroppens dolda liv är att alla dessa inre organ som på inget sätt väcker beundran lika väl är absolut nödvändiga för personens liv. På samma sätt lever både den enskilde och församlingen sitt osynliga liv i Kristus och som alla har del i. Och Jesus själv sa i Lukas 22,

2, verserna 25-27. Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska ni inte handla, utan den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. Eller som Paulus uttryckte det: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Liksom Gud genom sin tjänare Mose talade till Josua och sa, som det står i 5 Mosebok 31:7: var frimodig och oförfärad, ty du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du skall utskifta det som arv åt dem. Du skall med detta folk gå in i det land som Herren lovat ge dem. Josua kan inte bara sitta ner och säga tack för att du givit mig landet. För det blev inte hans förrän han gick in i det. Han fick inte en fot mera än det han tog i anspråk. Så är det också med gåvorna till tjänst. Du måste steg för steg använda dem i tro för att de ska växa. Min gamla vän Oskar Hansen, som var färghandlare i Oslo och som gick hem till Gud 1984, han hade en otrolig gåva när det gällde att vittna för sina medmänniskor. Och jag sa en gång: har du tänkt, Oskar, på vilken otrolig nådegåva du har fått, som kan tala så naturligt med alla slags människor? Oskar såg på mig med ett leende och så svarade han: ja, du ska då alltid andliggöra allt. Men bestäm dig för att du var dag ska vittna för minst 2 personer, så ska du se att efter 40 år får du en viss erfarenhet och gåvan växer, även om man inte själv känner det så. Därmed menade inte Oskar att nådegåvan bara var något han hade tränat upp sig till genom lång praktik. Men vad Oskar önskade säga mig, det var att den gåvan han hade fått genom handpåläggning, det var bara början. Sedan kom vardagen och praktiserandet. Jag vet att ordet karismatisk är ett belastat ord, och att det är risk att jag blir missförstådd, men jag tar den chansen och säger att det är tydligt att Paulus menade att alla kristna är karismatiska, och enda skillnaden var vilken slags gåva de fått och hur de praktiserade gåvan i vardagen. Församlingen i Korint var mycket karismatiska, men de var kötsliga. De var spädbarn i Kristus och inte alls andliga. Men de förkastas inte av aposteln, men de undervisas och korrigeras i barmhärtighet. Gåvan att visa barmhärtighet eller gåvan att passa upp vid borden är lika karismatisk som någon av de mera i ögonfallande gåvorna. Men det är viktigt att komma ihåg att en nådegåva, det är något mera än en naturgåva som tränats upp genom praktiserande. Det är att bli iklädd kraft ifrån höjden. Det är att utrustas med något som vi inte fick med oss från födseln, men som Gud av nåd utrustar församlingen med. Men
också en nådegåva måste praktiseras. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Och som minnesord så vill jag ge dig Jesu egna ord ifrån Lukas 11, vers 13, där han säger: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Herren vare med dig. Må han ge av sina andliga gåvor åt dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har bibeltexten ifrån profeten Zakaria, kapitel 14 och vers 4 kommit upp för mig. Den handlar om Herrens dag, men innan jag fördjupar mig i det sammanhanget ska jag be om Guds andes hjälp och vägledning så att allt blir rätt, tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en innerlig bön om din kontroll och styrning av mina tankar, ord och handlingar när det gäller den här profetiska texten av Zakaria. Herre, ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt kunna förmedla det som du vill ha framfört till den som åkallar dig med ett öppet hjärta. Amen. Profeten Zakaria talar alltså i den här texten om Herrens dag och säger i vers 4: På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mittemot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster genom en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Zakaria kapitel 14 och vers 4. Den dag som här kallas för Herrens dag är enligt bibelkommentaren både en frälsningens och domens dag. En väldig manifestation av Guds makt och myndighet över världen när Gud bevisar vem det är som har den definitiva, slutliga och avgörande makten. Jesus talar om den dagen som människosonens dag, som ska komma som en tjuv om natten, oväntat och överrumplande för den som inte vakar och är beredd. På Herrens dag ska det först och främst visas att Gud är Gud. Profeten Jesaja skriver: Vad ska ni göra på räkenskapsdagen, när förödelsen kommer fjärran ifrån? Till vem ska ni fly för att få hjälp, och var ska ni göra av era rikedomar? Jesaja kapitel 10 och vers 3. Det ska ske på den dagen, skriver Zakaria, att ljuset blir borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn är ett. Profeten Zakaria kapitel 14 verserna 6-9 enligt Svenska folkbibeln. Antagligen så undrar både du och jag var vi nu i vår tid befinner oss i Guds stora tidsperspektiv. Av de som är mer kunniga än jag om de här frågorna tror jag mig förstå att Bibelns ord är nära. Han skriver där så här: Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Första Johannes brev kapitel 2 och vers 18. Enligt min egen uppfattning står det rätt så klart för den som är andligt vaken att många antikrister, alltså falska profeter och lärare, har trätt fram redan nu. Och i dem är antikrists ande redan verksam. även om han själv kommer att träda fram senare. Omslutet på det vi kallar nådens tidsålder, alltså den tid som började med att Jesus i templet läste Jesaja bok om ett nådens år från Herren, enligt Jesaja 61, vers 2, och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas kapitel 4, verserna 19 och 21. Fram till den sista tiden som jag nu tror att vi är inne i, har det alltså gått ungefär 2000 år, eller 2 dagar, enligt Guds tideräkning, om man jämför texten i andra Petrus brev kapitel 3, vers 8. Man anser att tidsangivelsen när det gäller Jesu födelse av någon okänd anledning kan vara fel på cirka 7 år. Skriften anger ju att Jesus föddes på kung Herodes tid. Om du läser Matteus kapitel 2, vers 1, så ser du det. Men Herodes kungadöme över Judén sträckte sig bara mellan år 37 och till år 4 före Kristus, och slutade alltså 4 år innan Jesu födelse, om det är rätt återgett. Det har under seklernas lopp förekommit många försök till beräkningar av tider och stunder. Och jag tänker inte öka det antalet, men aposteln Petrus skriver om Kristi återkomst så här: framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Andra Petrus brev kapitel 3 och verserna 3-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om det inte behagar Gud att avslöja dag och stund för någon, så kommer i vart fall ingen människa att i förväg veta när Herrens dag är inne. Jesus sa ju att det bara är Fadern som vet, ingen annan, inte ens Sonen. Matteus evangelium kapitel 24 och vers 36. När Jesus satt ensam med sina lärjungar på Oljeberget så frågade de honom: säg oss, när ska detta ske? Alltså att templet skulle brytas ner, som Jesus hade talat om i Matteus 24, vers 2. Vilket ju skedde sen, år 70 efter Kristus. Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Sen talade han om falska profeter och messias gestalter som ska komma och leda många vilse. Han talade också om stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 4-8 och vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men för att lärjungarna inte skulle vara helt okunniga om hans återkomst berättade Jesus om händelser som skulle ske i framtiden, även om de inte själva skulle få vara med om det. Dels nämner Jesus om förödelsens styggelse. Förmodligen menade han ett altare åt avguden Zeus, som profeten Daniel talar om i kapitel 9, vers 27, kapitel 11, vers 31 och kapitel 12 och vers 11, där man kanske till och med ska offra en gris, alltså enligt judarna ett orent djur, och dels om en stor nödtid som ska komma före hans ankomst. Då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma, står det i Matteus kapitel 24, vers 21. Eftersom ingen vet dagen eller stunden manade Jesus till vaksamhet, så att de och vi alla ska vara beredda. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 42-44 enligt Svenska folkbibeln. När Paulus skriver till församlingen i Thessalonika om Herrens ankomst, så tar han först upp frågan om hur det blir med de insomnade, alltså de som är döda. Han skriver: "Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten." Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 13-18 och kapitel 5 verserna 1 och 2 enligt Svenska folkbibeln. "Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen." Matteus evangelium kapitel 24, verserna 43 och 44. Om de falska profeterna och messiasgestalterna säger Jesus: De ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit, eller han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Matteus kapitel 24, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesus talar om Jerusalems ödeläggelse och människosonens ankomst, säger han enligt evangelisten Lukas så här: tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem, alltså lärjungarna, också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva, alltså utan att någon undervisar er, att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, alltså med tecknen i solen, månen och så vidare, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Lukas evangelium kapitel 21, verserna 25-33, enligt Svenska folkbibeln. Min vän som lyssnar just nu, var vaksam så att du är beredd på Jesu återkomst. Ta till dig bibelorden som jag har försökt att lyfta fram. Tro på Jesus i ditt hjärta och bekänn honom som din Herre och Frälsare. Då kan du vara trygg. Tiden är nära. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus som skrev att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Och att en andlig gåva är ett verk av den helige ande i vårt liv. Gud vill så gärna få disponera hela dig. I kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor i kraft av den nåd som du har fått. Som du har fått. Ja, inte som du har förtjänat. Inte som du har strävat dig till eller uppnått därför att du blivit mera helgad, men som du har fått. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har alltså fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den troende att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa: min enda uppgift är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskap är kallade att utföra. Tjänsterna är många, men Herren är densamme. Tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet är man visst allt för lite upptagen av i våra dagar. Låt oss be om att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Den andre ord av kunskap genom samma ande. Vishet betyder insikt i sanningen. Det är inte alla som är kallade till att vara lärare i församlingen. Och därför har Gud givit någon den kallelsen och utrustningen, medan andra har fått andra uppgifter och andra nådegåvor. Ord av vishet är alltså insikt i Guds ords sanningar. Kunskap talar om att gräva djupare in i sanningen. Det har också att göra med att ta sig tid till Guds ord. Alla kristna är kallade att ta sig tid till att ge sin själ mat. Men de flesta kan ju inte avsätta många timmar dagligen till studiet av ordet för att gräva fram alla guldklimparna. Medan någon är avlönad för att arbeta med skriften och på heltid ägna sig åt ordet, medan andra i församlingen har bidragit med sina förböner och sitt stöd för att pastorn skulle kunna få tid att gräva i ordets underbara skattkammare. En äldre affärsman skrev till vår radiomission: gåvan är bara en liten tack för alla ordets skatter som ni regelbundet sänder mig över radion. Affärsman, industriarbetare, hantverkare, ämbetsman eller vad som nu än är din dagliga uppgift, så har du ju inte möjlighet att studera Bibeln timme efter timme i vardagen. Och jag tror inte heller att Gud väntar att du ska göra det. Till exempel denna affärsman som skrev: han stöder programmet. och jag tar mig tid att gräva efter skatterna. Och så blir vi båda välsignade av den Gud som gett oss båda var vår kallelse. Våra uppgifter är olika, men Herren är densamme. Och vi försöker båda att utföra våra uppgifter som trofasta kristna. Vers 9. En får tro genom samme ande. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Här menas inte frälsande tro, utan tro för en bestämd sak i en bestämd situation. Och den tron ger inte bara en tröstande klapp på axlarna, men den är en visshet given av Gud. Och för mig som ibland kan bli lite pessimistisk, så är det underbart att ha en vän som har trons nådegåva. Han är inte född optimist han heller, men han har fått en gudomlig gåva som gör att han alltid ser en väg i de mörkaste situationer. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Det är gåvor som ges åt enskilda personer till välsignelse för församlingen. Och vi lägger märke till att det inte sägs att gåvorna ges till dessa som en fast egendom under en längre tid, utan också denna gåva ges till var tid allt eftersom anden vill. Och vittnesbörden ifrån missionsmarken stadfäster att dessa gåvor träder klarare fram där kampen mot hedendom är starkast. Men andens gärning, den sker för det mesta i det stilla, utan någon större publicitet. Men deras verkan är inte mindre för det. Vers 10. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Uppräknandet av nådegåvorna visar hur mångfaldiga de är. Men i det här mångfaldet så är det samma ande som verkar, och han fördelar dem så som han vill. Gåvan att skilja mellan andar betyder förmåga att skilja mellan det falska och det sanna. Och det är en gåva som vi idag borde be om framför någon annan gåva. För det är en gåva som det idag är större behov för än någon gång tidigare. Men det talas inte så mycket om den gåvan. Kanske därför att den som har den gåvan ofta blir mycket opopulär. Därför att den är så obekvämt avslöjande. Och det är viktigt att påminna varandra om att den som får en bestämd nådegåva eller andlig utrustning, han har inte fått något som ger honom eller henne större makt, men större ansvar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Vi lägger märke till att den gåva som de superkarismatiska i Korint tydligen satte allra högst placeras sist av Paulus. Men samtidigt vill jag påminna om att Paulus omtalar också tungotalet som en nådegåva. Dess betydelse må inte överbetonas, men inte heller ringaktas. Det är en gåva från Gud. Och det är en av alla de många gåvor som borde finnas i den kristna evangeliska församlingen som vill leva i samsvar med Guds ord. Och vi kommer mer tillbaka till den i kapitel 14, där Paulus ger en lång utredning för att rättleda församlingen i Korint och han påminner ständigt om att anden utdelar inte efter våra önskningar och vår vilja, men Guds ande utdelar efter sin vilja, och han ger sina gåvor av bara nåd, men du ska be om dem.

Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 11 och 12. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Den helige ande är suverän, och inför det ska vi böja oss. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att vi får be om de bästa och största gåvor, vilket Paulus kommer att undervisa dessa korintier om, eftersom de var kötsliga kristna, spädbarn i Kristus, som var mest upptagna av tungotal. Därför önskar Paulus att korrigera dem genom att säga att allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. I den stora helhet som kallas kyrkan eller Kristi kropp, så är det bara en enda som existerar för sig själv, oberoende av andra, och det är Gud. Men han, som är den enda som kan existera för sig själv, han har valt att inte göra det, utan har utgivit sig för alla, och har i Kristus ingått en förening med alla som tagit emot honom i tro. Och här vill jag citera både vers 20 och vers 27. Men nu är lemmarna många och kroppen en. Och så står det, men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Paulus använder vår mänskliga kropp som illustration för en andlig sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lemmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det heller ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv utan att behöva det andra. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. När någon vittnar eller sjunger, så kan man se deras ansikten och höra deras röst. Men stortån ser man inte. Ändå så är de båda stortårna mycket viktiga för kroppen, för att vi ska kunna stå uppresta. Men det lägger ingen märke till. Det är ansiktet och händerna som syns. Och så är det också med Kristi kropp, församlingen. Den viktigaste och de bärande delar är inte alltid synliga i församlingen. Det är viktiga delar av Kristi kropp som du aldrig ser. De är inte pastorer, vittnen, sångare, söndagsskollärare, men stilla, tillbakadragna människor som lever i bön och som praktiserar trons nådegåva. Och hur viktiga är inte sådana lemmar på Kristi kropp, stortår som håller kroppen upprest. Men hur blir en person en del av det troendes församling? Vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Egentligen står det i ande
har vi alla blivit döpta för att höra till kropp. Johannes döparen säger i Markus 1, vers 8: Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Det är Guds helige ande som förenar oss med Kristi kropp. Och det är samma ande som ger en nådegåva åt varje medlem. För det är i församlingsgemenskapen vi ska fungera och använda, praktisera gåvan. Kanske vår kallelse blir stortåns, som inte syns men som är så otroligt viktig. Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 14, viktig. Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp.

hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Bilden av församlingen som en kropp är mycket klargörande. Hur många delar vår kropp än består av, säger Paulus, så utgör den bara en kropp. Därför ska varje enskild församlingsmedlem som har fått en nådegåva förstå att hur stor nådegåvan än kan verka i människors ögon, så utgör den aldrig hela kroppen. Hur olika ögat och örat än kan vara, så är båda lika nödvändiga. Just därför att de fått olika uppgifter och ska verka tillsammans. Därför avgör inte människan själv om hennes plats är viktig. Ingen ska heller säga, jag är betydelselös. Gud som har gett honom platsen på kroppen vet varför han satte honom just där. Vår kropp är ju inte bara tunga. Alla ska inte tala i tungor. Och den helige ande ger inte samma gåva till alla troende. Liksom kroppen består av öga, öra, mun och hand, så har olika gåvor getts åt olika medlemmar i församlingen. Och där kan ingen hävda sig själv och betrakta det som om det inte fanns någon annan uppgift än just hans uppgift och gåva. Och här gäller första Korinterbrevet 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres bästa.

Paulus har påmint församlingen i Korint om att kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Men ändå så är det bara en kropp. Och det är en fantastisk stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör ska ingen söka sin egen ära eller vara upptagen av den. Och ingen ska bli besviken eller olycklig om han blir eftersatt eller inte uppmärksammad. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Därför ska ingen som tillhör trons folk och församlingen se sig blind på vissa enskilda nådegåvor, som om det var det hela. Utan alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Och en annan sida av kroppens dolda liv är att alla dessa inre organ som på inget sätt väcker beundran lika väl är absolut nödvändiga för personens liv. På samma sätt lever både den enskilde och församlingen sitt osynliga liv i Kristus och som alla har del i. Och Jesus själv sa i Lukas 22, verserna 25-27: folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och det som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska ni inte handla, utan den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en

tjänare. Eller som Paulus uttryckte det, ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Liksom Gud genom sin tjänare Mose talade till Josua och sa, som det står i 5 Mosebok 31:7, var frimodig och oförfärad, ty du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du skall utskifta det som arv åt dem. Du skall med detta folk gå in i det land som Herren lovat ge dem. Josua kan inte bara sitta ner och säga tack för att du givit mig landet. För det blev inte hans förrän han gick in i det. Han fick inte en fot mera än det han tog i anspråk. Så är det också med gåvorna till tjänst. Du måste steg för steg använda dem i tro för att de ska växa. Min gamla vän Oskar Hansen, som var färghandlare i Oslo och som gick hem till Gud 1984, han hade en otrolig gåva när det gällde att vittna för sina medmänniskor. Och jag sa en gång, har du tänkt, Oskar, på vilken otrolig nådegåva du har fått, som kan tala så naturligt med alla slags människor? Oskar såg på mig med ett leende och så svarade han, ja, du ska då alltid andliggöra allt. Men bestäm dig för att du var dag ska vittna för minst 2 personer, så ska du se att efter 40 år får du en viss erfarenhet och gåvan växer, även om man inte själv känner det så. Därmed menade inte Oskar att nådegåvan bara var något han hade tränat upp sig till genom lång praktik. Men vad Oskar önskade säga mig, det var att den gåvan han hade fått genom handpåläggning, det var bara början. Sedan kom vardagen och praktiserandet. Jag vet att ordet karismatisk är ett belastat ord och att det är risk att jag blir missförstådd, men jag tar den chansen och säger att det är tydligt att Paulus menade att alla kristna är karismatiska, och enda skillnaden var vilken slags gåva de fått och hur de praktiserade gåvan i vardagen. Församlingen i Korint var mycket karismatiska, men de var kötsliga, de var spädbarn i Kristus och inte alls andliga. Men de förkastas inte av aposteln, men de undervisas och korrigeras i barmhärtighet. Gåvan att visa barmhärtighet eller gåvan att passa upp vid borden är lika karismatisk som någon av de mera i ögonfallande gåvorna. Men det är viktigt att komma ihåg att en nådegåva, det är något mera än en naturgåva som tränats upp genom praktiserande. Det är att bli iklädd kraft ifrån höjden. Det är att utrustas med något som vi inte fick med oss från födseln, men som Gud av nåd utrustar församlingen med. Men också en nådegåva måste praktiseras. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Och som minnesord så vill jag ge dig Jesu egna ord ifrån Lukas 11, vers 13, där han säger: om ni som är onda
förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Herren vare med dig. Må han ge av sina andliga gåvor åt dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har ett bibelsammanhang ifrån Lukas evangelium kapitel 24 och vers 45 kommit upp för mig. Det handlar om att Jesus efter sin uppståndelse visade sig dels för de båda Emmausvandrarna och dels för de 11 lärjungarna i Jerusalem. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten ska jag be till Gud om hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Jag ber, Herre, att du låter den helige Ande följa ditt ord med kraft och den välsignelse, tröst och förmaning som bara är din. Amen. Evangelisten Lukas berättar i det 24 kapitlet bland annat om de båda Emmausvandrarna och det möte med Jesus de fick vara med om när han förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När han sen försvann ur deras åsyn, när han bröt brödet, så sa de till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Lukas evangelium kapitel 24 och verserna 27 och 32 enligt Svenska folkbibeln. Sen bröt de genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna församlade, står det. De hade alltså först vandrat drygt 10 kilometer till byn Emmaus, och nu var de så överväldigade av sin upplevelse så de gick tillbaka igen till Jerusalem, antagligen mitt i natten, för att berätta vad de hade varit med om. Lukas berättar vidare om de båda Emmausvandrarna och den övriga lärjungaskaran och säger: medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Lukas evangelium kapitel 24, vers 36 och verserna 44-47 enligt Svenska folkbibeln. Vad var det i skrifterna som Jesus troligtvis hänvisade till? Ja, om vi börjar med Moseböckerna så var det nog bland annat första Moseboken kapitel 3 vers 15, kapitel 22 vers 18, kapitel 49 och vers 10. I andra Moseboken kapitel 3 vers 6, i fjärde Moseboken kapitel 21 och vers 8, samt femte Moseboken i kapitel 18, verserna 15 och 18. Om vi går över till profeterna så har vi andra Samuelsboken kapitel 7 och vers 12 och följande, Jobs bok kapitel 19 och 25, profeten Jesaja kapitel 4 och vers 2, kapitel 7 och vers 14, kapitel 9 och vers 6, kapitel 53 och vers 1 och följande. Profeten Jeremia kapitel 23 vers 5 och följande och kapitel 30 och vers 9. Hesekiel kapitel 34 och vers 23. Daniels bok kapitel 2 vers 34. Hosea kapitel 11 vers 1. Mika kapitel 5 vers 2. Zakaria kapitel 3 vers 8. 8, kapitel 6 och vers 12, kapitel 9 och vers 9, kapitel 11 och vers 12, kapitel 12 och vers 10 och kapitel 13 och vers 7. Och Malaki, kapitel 3, vers 1 och följande, och Mika, kapitel 5 och vers 2. Från psalmernas bok, bland annat psalm 22 och psalm 69 om Jesu lidande, psalm 110 om Jesus som den evige konungen och prästen och psalm 16 om Jesu uppståndelse. Det finns ytterligare ställen i Gamla testamentet som handlar om Jesus, både hos profeterna, bland psalmerna och till exempel i Ordspråksboken, kapitel 8, verserna 22 och 23. Forska själv. Visst öppnar Herren både sinne och hjärta för den som vill läsa och lyssna i tro. I ett bibelsammanhang står det talat om en icke-judinna som heter Lydia. Hon fruktade Gud och hade antagligen tagit till sig den judiska tron utan att helt och hållet gå över till judendomen. På sabbaten gick Paulus och Timoteus i alla fall ut från staden Filippi och vid ett böneställe längs floden träffade de på Lydia. Paulus predikade då evangeliet om Jesus och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade, står det i Apostlagärningarna kapitel 16 och verserna 13 och 14 enligt Svenska folkbibeln. Genom den helige andes kraft och vägledning så står det på många ställen i Bibeln om hur människor blev hjälpta och förändrade både till ande, själ och kropp, det vill säga både fysiskt och andligt. Matteus evangelium kapitel 28, Johannes evangelium kapitel 16 och vers 13 och Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 33 är exempel på det. Det viktigaste av allt är nog andens verksamhet i den troende, till helgelse i karaktären och i livet. Paulus skriver om det i Romarbrevet kapitel 8, verserna 1-16, i Första Korintierbrevet kapitel 13 och i Galaterbrevet kapitel 5, verserna 16-25. Att människan är tredelad och har både ande, själ och kropp framgår klart i skriften. Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Thessalonika så här: må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 23. Sambanden ser enligt bibelkommentaren ut så här. Människans ande är alltså sätet för Guds helige ande i henne. Paulus skriver till de troende i Efesus så här: ni förnyas nu till ande och sinne. Efesierbrevet kapitel 4 och vers 23 enligt Svenska folkbibeln. Eller som det står i den äldre översättningen: genom anden som bor i ert sinne. Alltså Efesierbrevet 4, 23 enligt 1917 års översättning. I Paulus brev till romarna så skriver han: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Romarbrevet kapitel 12, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Personligen menar jag absolut att tron kommer före förståndet. Eftersom tron från Gud är 100% korrekt i allting. Medan vårt förstånd dels är begränsat och dels bristfälligt. Inte för att Gud skapat det bristfälligt, utan för att vi inte har förmåga att alltid använda det på rätt sätt, utan låter det vara beroende av omständigheterna. Salomo, den visaste människan som levt på jorden, han skrev så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran, förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Ordspråksboken kapitel 3 och verserna 5-12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag vill inte på något sätt förringa Guds skapelse av oss människor. Men ju äldre jag blir och ju mer erfarenhet jag får, desto mer övertygad blir jag om att människans förstånd är ganska begränsat. De som känner till det här med hjärnans kapacitet menar att vi inte använder mer än omkring 1% av den. Det betyder alltså att Gud lätt skulle kunna öka en människas kapacitet med omkring 99%. När kung Salomo bad Gud om vishet, så sa Gud till honom: se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Första Kungaboken kapitel 3 och vers 12. Om fysisk hjärnkapacitet sedan, allmänt sett, också har något samband med kunskap och vishet, det vet jag inte. Att ha eller skaffa sig en massa kunskap betyder ju tyvärr inte alltid att man också har vishet nog och använda den på rätt sätt. Vad är då vishet? Skriften svarar genom predikarens ord: vishet är att göra allt på bästa sätt. Predikaren kapitel 10 och vers 10 enligt 1917 års översättning. När profeten Job tyckte sig bli orättvist behandlad av Gud, så frågade Gud Job: vill du göra min rätt om intet? Vill du döma mig skyldig för att själv stå rättfärdig? Job kapitel 40 och vers 3. Jag vet inte, men kanske hade Gud sympati för Job och allt som drabbade honom. Men det säger han i så fall ingenting om. utan läxar istället upp Jobb när han svarar honom ur stormvinden och säger: Vem är du som stämplar vishet såsom mörker? I det du talar så utan insikt. Omgjorda nu som en man dina länder. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Var var du när jag la jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd. Vem har fastställt hennes mått? Du vet ju det. Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne? Var fick hennes pelare sina fästen? Och vem var det som la hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans jublade och alla Guds söner höjde glädjerop? Jobbs bok, kapitel 38 och verserna 1-7, enligt 1917 års översättning. När Jobb hade sansat sig, så svarade han Herren och sa: Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Jobb kapitel 42 och verserna 3-6. Jag tror att det var det klokaste Jobb sagt och gjort i hela sitt liv. Ibland funderar jag över hur olika förståndsgåvor blivit givna eller spridda bland människorna. De mest elementära kunskaper om hur livet ska levas verkar ibland och har passerat fullständigt obemärkt. Man pratar vitt och brett utan tanke på att det man säger kan få oöverskådliga konsekvenser. Om sånt säger skriften: Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Ordspråksboken kapitel 21 och vers 23. Om den elaka tungan står det: Så är också tungan en liten lem, men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Jakobs brev kapitel 3 och verserna 5-6, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lyssna, min vän. Låt Herren Gud öppna ditt hjärta och ditt sinne för tron på Jesus Kristus och bekänn honom som din Herre. Då får du som gåva ett evigt liv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här: Vi ber om hjälp att följa din uppmaning: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I will always love you, Whitney Houston. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

Simon and Garfunkel i The Boxer. Och därefter hörde vi You Got Your Troubles med The Four Tunes. I maj 1965 lämnade The Hollies skivstudion efter att ha spelat in den här låten.

Sandy Posey och Young Love. Han kallas för tjuren från Wales och har kunnat behålla sin popularitet i 50 år. Han slog igenom 1965 med låten It's Not Unusual och tillbringade större delen av 70-talet i Las Vegas. Där hans shower blev mycket populära och även visades i svensk TV. Här hör vi honom i The Fogertys Proud Mary.

Efter Tommy Jones och Proud Mary lämnade jag plats för Bonnie M i No Woman, No Cry. Dags för ett besök i Svedala och en fjärdedel av ABBA, Agneta Fältskog.

Amy Winehouse, Back to Black. En ballad med Robbie Williams står i tur och den jag har valt är Misunderstood.

Dags för sista låten för idag. Rebel Roser med Lex Van Dyke. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: Rune.
1: Rune ringde jag. Rune var det jag.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Han är kvar
2: i fin figur.
1: Ja.
2: Spelar första trumpet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Valter Jonsson, så man var ju ofta hängde på jazzen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Några toner från en visa inte du kan fånga in. Några dofter från en sommar som du anar

ensam och ett ur som aldrig någonsin når ett mål, som en jord.

men som visan på ett ur som aldrig någonsin når ett mål. Som en jord som ensam snurrar i en kylig rynkepål. Tumla dina minnen kring mellan dröm och verklighet.

inte kan nå. De väntar att få se Miss Eva och Miss Lee, den här variténs attraktion. Och se, där kommer de med lite vippande gång, smått förlägna för sin nakna profession.

0: Rune.
1: Rune ringde jag. Rune var det jag.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Arne Bengtsson. Han är kvar då?
2: Han är kvar och är fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Malte Jonsson, så man var ju ofta hängde på jassen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka. När

0: Rune.
1: Rune Lindgren, ja. Rune var det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Arne Bengtsson. Han är kvar, va?
2: Han är kvar och
1: jättebra.
2: Fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune, det var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Valter Jonsson, så man var ju ofta hängde på jassen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Artister blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi John Lundvik med vinnarlåten i Melodifestivalen 2019, Too Late for Love.

0: Rune.
1: Rune ringde jag. Rune var det jag.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Arne Bengtsson. Han är kvar då?
2: Han är kvar och är jättebra. Fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpeten.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Malte Jonsson, så man var ju ofta hängde på jassen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Just paid for 29.

I've been intending to get off in Boyle, Illinois.

And fell off. This is the noise I made when I hit that ground.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi John Lundvik med vinnarlåten i Melodifestivalen 2019, Too Late for Love.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

0: Rune.
1: Rune Lindgren, ja. Rune var det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Han är väl kvar då?
2: Han är kvar och är fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trompet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Mats Jonsson, så man var ju ofta hängde på jazzen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag gästas vi av dansbandet Tommys från Vasa i Finland. Och de bjuder först på ikväll ska vi ha fest och därpå Oj Juli. Vid mikrofonen Hans Martin.

Tommys återkommer senare, för nu har de lämnat plats åt Lisbeth Jagedal med Pols orkester. Blå timmar och Jag älskar dig.

Kjell Åkes orkester har just spelat Fritt fram, och Fritt fram är det för nästa låt, Britt-Louise.

Dags att hälsa Tommys välkomna tillbaka. Och på deras spellista står From a Jack to a King och Ta aldrig kärleken för evigt.

Vi tackar Tomvis för besöket och lämnar över till Lotte Engbergs orkester för sista dansen. Rambling Rose och Smoke Gets in Your Eyes. Och därmed är dansforum till ända för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: Rune.
1: Rune ringde jag. Rune var det jag.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Arne Bengtsson, han är kvar då?
2: Han är kvar och är jättebra. Fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmån att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Valter Jonsson, så man var ju ofta hängde på jazzen och på Rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

0: Hej och känner mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag tänker jag börja med en mycket omtyckt inspelning som härrör sig från den 12 februari 1961. Och låten är skriven av John D. Loudermilk. Artisten är Bob Luman och låten The Great Snowman.
1: A few years ago there lived a lover by the name of Jimmy Jones, who really snowed the girls and left them cold, and gained the title of The Great Snowman.

0: no man was with.
1: The Great Snowman, Bob Newman. Nu ska jag spela en låt med bluesmannen Arthur Big Boy Craddock, född i Forest, Mississippi. Han kom att spela in en del låtar som Elvis senare tog upp, bland annat That's Alright eller That's Alright Mama. Elvis han kom även att spela in den här låten, My Baby Left Me. Men här hör vi alltså originalinspelningen från den 8 november 1950, gjorde i Chicago.

My Baby Left Me med Arthur Big Boy Crowder. Då ligger det nära till hands att ta en låt med Elvis också. Och då har jag plockat fram en singel som släpptes i november 1958 och spelades in i juni samma år. Titeln är I Got Stung.

I Got Stung med Elvis Presley. En låt som Elvis också kom att spela in var Trying to Get to You. Originalet gjordes av The Eagles 1954. Och The Eagles, de är ej att förväxlas med Hotel California-gänget. Utan detta är ett helt annat gäng. Och så här låter alltså originalet Trying to Get to You med The Eagles.

Smoke Along the Track med Stonewall Jackson. Nu ska spela en av de odödliga balladerna med den färgade Memphis-killen Johnny Ace, född den 9 juni 1929. Han spelade rysk roulette och förlorade och gick alltså över tiden på julafton 1954. Just den här låten spelade han in i januari samma år. Titeln Pledging My Love och artisten alltså Johnny Ace.

0: Pledging My Love med Johnny Ace. Då är det dags för en Fabian-låt, nämligen I'm a Man. Men jag tänker spela den med gubben som skrev den, nämligen Mort Schumann. Och han skrev den tillsammans med Doc Pomus. Inspelningen bör vara från 1959. Med andra ord, Mort Schumann med I'm a Man.
1: One, two, one, two, three. Could be sneaky as a rattlesnake, knocking, making your paws.

0: don't get fed up, man. I tell you, don't. He don't forget fed up, man. Oh, baby, don't. He don't forget fed up, man.
1: I'm a Man med Mort Schumann. Då kommer Fabian själv in på scen och han tänker framföra en av sina stora hits, också den skriven av Mort Schumann tillsammans med Doc Bonus, nämligen Turn Me Loose. Och det lustiga med den här inspelningen är att det är lite ovanligare stereoinspelning.

Det var Turn Me Loose med Fabian. Nu har jag plockat fram en sån där riktigt primitiv rockabilly-singel med Ray Taylor and his Alabama Pals. Och skivbolaget är Clicks med säte i Detroit. Och just den här inspelningen kom faktiskt så sent som 1960. Titeln är My Hamtramck Baby.

My Hamtramck Baby med Ray Taylor and his Alabama Pets. Nu tänker jag spela originalet till Anita Lindbloms Sånt är livet. Och den spelades in av Roy Hamilton. Och på engelska blir det You Can Have Her.

You Can Have Her med Roy Hamilton. När jag letade bland singlarna hittade jag den här rock'n'roll-pärlan med U-Tex. Där han är klart influerad av Little Richard. Skivbolaget är Ace och året 1958. Titeln You Little Baby Face Fame. Artist U-Tex.

You Little Babyface Fame med U-Tex på 1958. Jag började programmet med en John D. Loudermill-komposition och jag tänker avsluta med den. Och här hör vi honom själv sjunga i Language of Love.

Language of Love med John D. Loudermilk. Det får bli avslutning på dagens program. Producent och tekniker Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack för idag. Återhörande.

Ja, hej och välkommen till programmet där jag, Red West, spelar 50-talsmusik i kubik. Inledningsvis hörde du Hemgate and his Gators med Rock Me Sugar. Men vi kastar oss in i programmet och lyssnar på rockens födelse med C.L. Harrison och hans låt Rock in the Groove.

Ja, det var C.L. Harrison där med Rock in the Groove. Nu ska vi hedra en av de stora låtskrivarna och en ypperlig gitarrist som har kompat och skrivit låtar till alla från Elvis och Johnny Cash och många, många fler. Och jag talar ju förstås om Jerry Reed. Så från Georgia kommer Mr. Master Whiz, som han även kallades, med låten When I Found You från 1956.

Ja, det var Jerry Reed där med When I Found You. Jag har tjatat om dessa herrar från Hamburg förut och jag gör det nu igen. Missa inte Ray Collins Hot Club om du har chansen att se dem live. De är helt enorma. Och här är de i en låt från deras nya album High Life, och låten heter Trip on a Bus.

0: Ja, underbara Ray Collins Hot Club där var med Trip on the Bus. Och nu tar vi The Fat Man himself, Big Joe Turner, i en av sina bästa stunder tycker jag. Flip, Flop and Fly från 1955.
1: Now when I get the blues, I get me a rocking chair.

Ja, Big Joe Turner var det där med Flip, Flop and Fly. Nu kör vi lite god country tycker jag med Cecil Bowman. Om du lyssnar noga kan du höra Carl Perkins karaktäristiska gitarr i bakgrunden. Och låten heter Blues Around My Door från 1958.

Ja, Cecil Bowman hörde det där med Carl Perkins på gitarr faktiskt. Och låten heter Blues Around My Door. Nu tar vi lite aktuell europeisk kvinnlig rockabilly. Och vi kan ta den portugisiska Ruby Ann och hennes Bopping Boozers. Och låten är den gamla klassiska Starlight, Star Bright. Mm.

Ja, Rubian och The Bumpin' Boozers hörde det där med Starlight, Star Bright. Och nu är en av Rhythm & Blues stora låtskrivare och artister, Mr. Buddy Johnson. Och vi ska lyssna på honom själv framföra en låt jag tycker är grymt fräck som heter Walk the Chalk Line från 1950.

0: I repeat, Nano cheat, or use down the landfall.
1: Ja, du hörde Buddy Johnson där med Walk the Chalk Line. Man ska gå på den kritade linjen om man inte sköter sig. Ja, vi går vidare. Vi ska lyssna på The Dewdroppers. Och vi tar en grym gammal rhythm and blues klassiker som heter Boot 'em Up.

Det där var The Dewdroppers med Boot 'em Up från 1954. Svensk rockabilly tycker jag. Therese Möller heter den här Blekingetösen. Men hon kallar sig Cherry Tess på scenen. Och vi ska lyssna på ett spår från 2009 som heter 15 Seconds.

Ja, du hörde Cherry Testen, Rhythm Sparks där med 15 seconds. Elvis Vain döpte ju sin platta 2001 till Proud of My Rockabilly Roots. Och det kan ju ingen ta miste på när han framför Ernest Tubbs gamla Thanks a Lot.

Ja, Elvis Vain där med Thanks a Lot, hörde du. Veckans låt med frugan blir en liveupptagning från eftersom 12. Där hon och jag tillsammans med kompanet Hot Rhythm framför min egen låt Good Lovin'. Så här är alltså Mary och Red West med Hot Rhythm live 2012 med Good Lovin'.

0: Tackar.
1: Tack så mycket.
2: Tack för oss.
3: Ja, det hörde Flodas egen sångfågel där, Mary West, med en liveupptagning från 2012. Låten heter Good Lovin'. Lite doo-wop nu med The Dominoes och deras svängiga Pedal Pushin' Papa från 1952.

0: A pedal pushing papa, am I? Oh yeah.
1: Pedal pushing papa, am I?
2: Yeah, the Dominos där med pedal pushing papa. Vi kan ta syskonduon Akon Sisters från Cincinnati, Ohio. Och deras tuffa låt Real Gun från 1959.

Du hörde Boogaloo and his gallant crew där med Talk About a Party från 1956. Men vi går vidare med lite högoktan i rock'n'roll tycker jag, med Luke McDaniels, eller Jeff Daniels som han kallar sig på denna singel från 1959. Låten heter Switchblade Sam. I was peeping through.

Ja, Boyd Bennett and his Rockets där med The Groovy Age. Dagens låt med mig själv blir en kort förklaring att whisky inte kan konkurrera med kvinnor då det kommer till vänskap. Skämt åsido. Det är ett otgivet spår med The Buckshots som du bara får höra här och nu. Så här är alltså Red West and The Buckshots med Ain't No Good från 2006.

Ja, du hörde Red West och Backshots där med Ain't No Good. Otgiven låt, kommer ni aldrig få höra den igen. Men vi tar lite Rhythm and Blues istället. Och vi kan ta Jimmy Nelson and the Pete Rabbit Trio tycker jag. Och låten heter Great Big Hunk of Man från 1961.

0: Ja, det var Jimmy Nelson där med Great Big Hunk of a Man. Nu ska jag bryta mönstret och köra en av de stora klassikerna inom rock'n'roll. Jag brukar ju inte spela de här normala rock'n'roll-låtarna med Elvis och alla andra, utan jag försöker hitta lite udda grejer så blir det lite mer intressant. Men idag ska vi köra en klassiker, och här är ju Chuck Berry med den underbara Almost Grown, och den är inspelad 17 februari 1959.
1: You know, I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, and I'm doing all right.

Ja, du hörde Chuck Berry där med Almost Grown, gammal klassiker. Och så är vi ju framme vid slutet av denna veckas program. Och vill ni nå mig, Jörgen, så mejlar ni till jorgens@redwest.se. Eller surfar in på www.redwest.se. Och som alltid avslutar vi ju med en tryckare. Och likaså idag. Idag framförs det av ett doband. Och det är ju faktiskt det allra första doobanden som kom i den här genren. De som mer eller mindre uppfann själva duo på den romantiska eran. Och det var ju The Orioles. Så med deras I Miss You så säger jag tack för idag. Och välkommen tillbaka nästa vecka för mera 50-talsmusik. Okej, tiddly bye.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Vissa länder drabbas mer än andra av rykten och fördomar mellan folkgrupper. Lever vi fredligt och tryggt märker vi inte av det så mycket. Men plötsligt en dag står vi där. Med en mängd förtal, fientliga attityder och motsvarande osäkerhet. Kristna människor ska inte bidra till att motsättningar mellan raser, kulturer, religioner och etniska grupper sprider sig. Kristna måste vara trygga i att Gud har kontrollen och värnar om sina barn. Bibeln säger, var inte försagda i era hjärtan och frukta inte för de rykten som hörs i landet. Även om ett rykte kommer det ena året och ett nytt rykte nästa år. Även om våld råder på jorden och härskare står mot härskare. Tappa inte modet och var inte rädda.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Paulus som skrev att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Och att en andlig gåva är ett verk av den helige ande i vårt liv. Gud vill så gärna få disponera hela dig. I kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor i kraft av den nåd som du har fått. Som du har fått. Ja, inte som du har förtjänat. Inte som du har strävat dig till eller uppnått därför att du blivit mera helgad, men som du har fått. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har alltså fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den troende att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och den som inte får hjälp och vägledning i församlingsgemenskapen hamnar då i samma situation som den unge mannen som sa: min enda uppgift är att sitta på en stol och lyssna under våra möten. Därför kan det verkligen vara på sin plats idag att påminna om alla de olika uppgifter som vi i gemenskap är kallade att utföra. Tjänsterna är många, men Herren är densamme.

Tjänandets nådegåva och nådegåvan att visa barmhärtighet är man visst allt för lite upptagen av i våra dagar. Låt oss be om att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 8. Den ene får av anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme ande. Vishet betyder insikt i sanningen. Det är inte alla som är kallade till att vara lärare i församlingen. Och därför har Gud givit någon den kallelsen och utrustningen, medan andra har fått andra uppgifter och andra nådegåvor. Ord av vishet är alltså insikt i Guds ords sanningar. Kunskap talar om att gräva djupare in i sanningen. Det har också att göra med att ta sig tid till Guds ord. Alla kristna är kallade att ta sig tid till att ge sin själ mat. Men de flesta kan ju inte avsätta många timmar dagligen till studiet av ordet för att gräva fram alla guldklimparna. Medan någon är avlönad för att arbeta med skriften och på heltid ägna sig åt ordet, medan andra i församlingen har bidragit med sina förböner och sitt stöd för att pastorn skulle kunna få tid att gräva i ordets underbara skattkammare. En äldre affärsman skrev till vår radiomission: gåvan är bara en liten tack för alla ordets skatter som ni regelbundet sänder mig över radion. Affärsman, industriarbetare, hantverkare, ämbetsman eller vad som nu än är din dagliga uppgift, så har du ju inte möjlighet att studera Bibeln timme efter timme i vardagen. Och jag tror inte heller att Gud väntar att du ska göra det. Till exempel denna affärsman som skrev: han stöder programmet. Och jag tar mig tid att gräva efter skatterna. Och så blir vi båda välsignade av den Gud som gett oss båda var vår kallelse. Våra uppgifter är olika, men Herren är densamme. Och vi försöker båda att utföra våra uppgifter som trofasta kristna. Vers 9. En får tro genom samme ande. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Här menas inte frälsande tro, utan tro för en bestämd sak i en bestämd situation. Och den tron ger inte bara en tröstande klapp på axlarna, men den är en visshet given av Gud. Och för mig som ibland kan bli lite pessimistisk, så är det underbart att ha en vän som har trons nådegåva. Han är inte född optimist han heller, men han har fått en gudomlig gåva som gör att han alltid ser en väg i de mörkaste situationer. En får gåvor att bota sjuka genom samme ande. Det är gåvor som ges åt enskilda personer till välsignelse för församlingen. Och vi lägger märke till att det inte sägs att gåvorna ges till dessa som en fast egendom under en längre tid. Utan också denna gåva ges till var tid allt eftersom anden vill. Och vittnesbörden ifrån missionsmarken stadfäster att dessa gåvor träder klarare fram där kampen mot hedendom är starkast. Men andens gärning, den sker för det mesta i det stilla, utan någon större publicitet.
men deras verkan är inte mindre för det. Vers 10. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Uppräknandet av nådegåvorna visar hur mångfaldiga de är. Men i det här mångfaldet så är det samma ande som verkar, och han fördelar dem så som han vill. Gåvan att skilja mellan andar betyder förmåga att skilja mellan det falska och det sanna. Och det är en gåva som vi idag borde be om framför någon annan gåva. För det är en gåva som det idag är större behov för än någon gång tidigare. Men det talas inte så mycket om den gåvan. Kanske därför att den som har den gåvan ofta blir mycket opopulär. Därför att den är så obekvämt avslöjande. Och det är viktigt att påminna varandra om att den som får en bestämd nådegåva eller andlig utrustning, han har inte fått något som ger honom eller henne större makt, men större ansvar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. Vi lägger märke till att den gåva som de superkarismatiska i Korint tydligen satte allra högst placeras sist av Paulus. Men samtidigt vill jag påminna om att Paulus omtalar också tungotalet som en nådegåva. Dess betydelse må inte överbetonas, men inte heller ringaktas. Det är en gåva från Gud. Och det är en av alla de många gåvor som borde finnas i den kristna evangeliska församlingen som vill leva i samsvar med Guds ord. Och vi kommer mer tillbaka till den i kapitel 14, där Paulus ger en lång utredning för att rättleda församlingen i Korint. Och han påminner ständigt om att anden utdelar inte efter våra önskningar och vår vilja, men Guds ande utdelar efter sin vilja, och han ger sina gåvor av bara nåd, men du ska be om dem.

Första Korinterbrevet kapitel 12, vers 11 och 12. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Den helige ande är suverän, och inför det ska vi böja oss. Men samtidigt är det viktigt att påminna om att vi får be om de bästa och största gåvor, vilket Paulus kommer att undervisa dessa korintier om, eftersom de var kötsliga kristna, spädbarn i Kristus, som var mest upptagna av tungotal. Därför önskar Paulus att korrigera dem genom att säga att allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. I den stora helhet som kallas kyrkan eller Kristi kropp så är det bara en enda som existerar för sig själv, oberoende av andra, och det är Gud. Men han, som är den enda som kan existera för sig själv, han har valt att inte göra det, utan har utgivit sig för alla, och har i Kristus ingått en förening med alla som tagit emot honom i tro. Och här vill jag citera både vers 20 och vers 27. Men nu är lemmarna många och kroppen en. Och så står det, men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Paulus använde vår mänskliga kropp som illustration för en andlig sanning om församlingen som är Kristi kropp. Och liksom kroppen består av många olika lemmar och funktioner som alla är beroende av varandra, så finns det heller ingen enskild kristen som i sig själv förenar alla församlingens funktioner. Det finns ingen som inte behöver församlingsgemenskapen. Ingen kristen kan ha Gud för sig själv utan att behöva det andra. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. När någon vittnar eller sjunger, så kan man se deras ansikten och höra deras röst. Men stortån ser man inte. Ändå så är de båda stortårna mycket viktiga för kroppen, för att vi ska kunna stå uppresta. Men det lägger ingen märke till. Det är ansiktet och händerna som syns. Och så är det också med Kristi kropp, församlingen. Den viktigaste och de bärande delar är inte alltid synliga i församlingen. Det är viktiga delar av Kristi kropp som du aldrig ser. De är inte pastorer, vittnen, sångare, söndagsskollärare, men stilla, tillbakadragna människor som lever i bön och som praktiserar trons nådegåva. Och hur viktiga är inte sådana lemmar på Kristi kropp, stortår som håller kroppen upprest. Men hur blir en person en del av det troendes församling? Vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Egentligen står det, i ande
har vi alla blivit döpta för att höra till kropp. Johannes döparen säger i Markus 1, vers 8: Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och Paulus skriver här att i en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Det är Guds helige ande som förenar oss med Kristi kropp. Och det är samma ande som ger en nådegåva åt varje medlem. För det är i församlingsgemenskapen vi ska fungera och använda, praktisera gåvan. Kanske vår kallelse blir stortåns, som inte syns men som är så otroligt viktig. Andra får en mera synlig plats, men vi har alla en funktion i den gemenskap som kallas Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 12, vers 14 till och med 17. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Om foten sade, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sade, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Bilden av församlingen som en kropp är mycket klargörande. Hur många delar vår kropp än består av, säger Paulus, så utgör den bara en kropp. Därför ska varje enskild församlingsmedlem som har fått en nådegåva förstå att hur stor nådegåvan än kan verka i människors ögon, så utgör den aldrig hela kroppen. Hur olika ögat och örat än kan vara, så är båda lika nödvändiga. Just därför att de fått olika uppgifter och ska verka tillsammans. Därför avgör inte människan själv om hennes plats är viktig. Ingen ska heller säga, jag är betydelselös. Gud som har gett honom platsen på kroppen vet varför han satte honom just där. Vår kropp är ju inte bara tunga. Alla ska inte tala i tungor. Och den helige ande ger inte samma gåva till alla troende. Liksom kroppen består av öga, öra, mun och hand, så har olika gåvor getts åt olika medlemmar i församlingen. Och där kan ingen hävda sig själv och betrakta det som om det inte fanns någon annan uppgift än just hans uppgift och gåva. Och här gäller första Korinterbrevet 10:24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres bästa.

Paulus har påmint församlingen i Korint om att kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Men ändå så är det bara en kropp. Och det är en fantastisk stark bild av gemenskapen i Kristi församling. I den kristna gemenskap som församlingen utgör ska ingen söka sin egen ära eller vara upptagen av den. Och ingen ska bli besviken eller olycklig om han blir eftersatt eller inte uppmärksammad. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Därför ska ingen som tillhör trons folk och församlingen se sig blind på vissa enskilda nådegåvor, som om det var det hela. Utan alltid komma ihåg att den enkle bekännaren är nödvändigare än den inspirerade vältalaren. Och en annan sida av kroppens dolda liv är att alla dessa inre organ som på inget sätt väcker beundran lika väl är absolut nödvändiga för personens liv. På samma sätt lever både den enskilde och församlingen sitt osynliga liv i Kristus och som alla har del i. Och Jesus själv sa i Lukas 22, verserna 25-27. Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och det som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så ska ni inte handla, utan den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Ty vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. Eller som Paulus uttryckte det, ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Liksom Gud genom sin tjänare Mose talade till Josua och sa, som det står i 5 Mosebok 31:7. Var frimodig och oförfärad, ty du skall med detta folk gå in i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du skall utskifta det som arv åt dem. Du skall med detta folk gå in i det land som Herren lovat ge dem. Josua kan inte bara sitta ner och säga tack för att du givit mig landet. För det blev inte hans förrän han gick in i det. Han fick inte en fot mera än det han tog i anspråk. Så är det också med gåvorna till tjänst. Du måste steg för steg använda dem i tro för att de ska växa. Min gamla vän Oskar Hansen, som var färghandlare i Oslo och som gick hem till Gud 1984, han hade en otrolig gåva när det gällde att vittna för sina medmänniskor. Och jag sa en gång, har du tänkt Oskar på vilken otrolig nådegåva du har fått, som kan tala så naturligt med alla slags människor? Oskar såg på mig med ett leende och så svarade han, ja, du ska då alltid andliggöra allt. Men bestäm dig för att du var dag ska vittna för minst 2 personer, så ska du se att efter 40 år får du en viss erfarenhet och gåvan växer, även om man inte själv känner det så. Därmed menade inte Oskar att nådegåvan bara var något han hade tränat upp sig till genom lång praktik. Men vad Oskar önskade säga mig, det var att den gåvan han hade fått genom handpåläggning
det var bara början. Sedan kom vardagen och praktiserandet. Jag vet att ordet karismatisk är ett belastat ord och att det är risk att jag blir missförstådd, men jag tar den chansen och säger att det är tydligt att Paulus menade att alla kristna är karismatiska, och enda skillnaden var vilken slags gåva de fått och hur de praktiserade gåvan i vardagen. Församlingen i Korint var mycket karismatiska, men de var kötsliga, de var spädbarn i Kristus och inte alls andliga. Men de förkastas inte av aposteln, men de undervisas och korrigeras i barmhärtighet. Gåvan att visa barmhärtighet eller gåvan att passa upp vid borden är lika karismatisk som någon av de mera i ögonfallande gåvorna. Men det är viktigt att komma ihåg att en nådegåva, det är något mera än en naturgåva som tränats upp genom praktiserande. Det är att bli iklädd kraft ifrån höjden. Det är att utrustas med något som vi inte fick med oss från födseln, men som Gud av nåd utrustar församlingen med. Men också en nådegåva måste praktiseras. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem, utan av många. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Och som minnesord så vill jag ge dig Jesu egna ord ifrån Lukas 11, vers 13, där han säger: om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Herren vare med dig. Må han ge av sina andliga gåvor åt dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig med tanke på den här stunden är hämtad ifrån ingressen till Johannes evangeliet, det första kapitlet och vers 16. Av hans fullhet har vi alla fått, står det. Nåd och åter nåd. Men för att rätt kunna förmedla evangeliets budskap så behöver jag vägledning och hjälp av den helige ande. Och därför ska jag be om det nu. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön i mitt hjärta. Att du i din nåd ville ge mig den nåd och insikt och hjälp som du vet att jag behöver. Och för att rätt kunna förstå Johannes arbete när du satte honom till vägröjare i Israels folks hjärtan, behöver jag din direkta vägledning. Du beredde ju vägen genom honom för en djupare tro på dig och på din rättfärdighet. Hjälp mig, Herre, genom bibelordet att göra din son Jesus Kristus synlig och föra ditt kärleksbaner vidare. Amen. Vad är ett baner för något? Ja, enligt uppfattningen i det svenska språkbruket så är ett baner en flagga eller en fana som används till exempel som ett samlingstecken för att samla och leda en grupp människor. Kanske också för att inge dem mod, till exempel i krig. Om man mer tänker på baneret som ett fälttecken eller ett segertecken i fält. Kung David, han skriver en av sina psalmer: åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Det är psalm 60 och vers 6 i Svenska folkbibeln. I en annan översättning så står det: res ett baner för dina trogna dit de kan fly undan pilbågen. Bibel 2000. Och ett annat sätt att uttrycka ungefär samma sak är den här ordalydelsen: du har gett oss ett baner att samlas kring, dit vi kan fly för att komma undan fiendens pilar. Det sista ur Handbok för livet. När jag tänker på det här med baner som Jesus segertecken, ser jag framför mig det absoluta kärlekstecknet, korset, dit det alltid finns möjlighet för den som tror att fly undan alla fiendens brinnande pilar. Vid korset finns rum för dig, står det i en underbar gammal sångtext. Miljoner där står, men plats finns ändå. Ja, min vän, Jesu kors är det enda säkra i universum. Det är den enda platsen där det godas seger över det onda har beseglats med blod en gång för alla av honom Jesus, som själv var både överste präst, offer och segerherre. Med sitt eget blod vann Jesus en evig återlösning, står det. Och det är det bättre offer som senare nämns i den 23 versen i Hebreerbrevet 9, alltså först vers 12 och sen vers 23 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det: alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva måste renas med bättre offer än de medlen. Enligt vers 13 avses alltså bockars och tjurars blod och askan från en kviga som helgade till yttre renhet. Men våra samveten kunde inte renas på ett så enkelt sätt om jag får uttrycka mig så. Nej, för det behövdes en evig återlösning inför Guds ansikte som gav genljud i hela kosmos och som för alltid renade oss människor från all synd. Läs gärna själv vidare till kapitlets slut. Alltså Hebreerbrevet 9. Varför de himmelska tingen själva överhuvudtaget behövde renas i samband med Jesu försoningsoffer vet jag inte. Men för den eviga återlösningens giltighet behövdes det tydligen. Kanske hade det himmelska tabernaklet också blivit smittat av synd som måste rensas bort inför Guds absoluta helighet. Synd fanns ju långt innan människan skapades. Bland annat i det högmod som Lucifer visade när han sa i sitt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven, skrev profeten Jesaja i det 14:e kapitlet och verserna 13-15. Kanske de himmelska tingen själva behövde renas för att Guds helighet blev berörd när Lucifer, ljusets furste, blev nedkastad genom himlarna till jorden. Jag vet inte. I vilket fall så skapade Jesus genom att offra sig själv en ny väg till förlåtelse, rening och rättfärdighet för människan inför Guds tron. Den av människans synd brutna gemenskapen med Gud återställdes alltså på ett underbart sätt och gäller för evigt. De som tillhör Gud genom sin tro på Jesus kommer därför att samlas en gång vid hans baner som soldater i krig. Johannes skriver i det 16:e kapitlets 13:e vers: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Min vän, låt dig påverkas av sanningens ande till den eviga frälsningen i Jesu namn, som Gud har berett för var och en som tror. Av nåd får du också vara med en dag i Guds himmel, vid samlingen hos Gud och hans segerbaner. Du och jag kan aldrig förstå den frälsningsplan som Gud genomförde och fullbordade när Jesus offrade sitt liv på Golgata kors. Och att vi inte förstår Guds verk beror ju på att vi inte har insikt i den andliga kamp som under alla tider har förts mellan Gud och Satan, mellan det goda och det onda i himlarymderna. Att frälsningen är någonting underbart förstår Guds änglar, men de kan inte fatta det verkliga djupet och vad det är i frälsningen. Eftersom de inte har syndat så kan de inte heller förstå vad förlåtelse och frälsning från synd genom Jesu blod innebär. I den äldre bibelöversättningen så skriver aposteln Petrus så här: Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. De har rannsakat för att finna vilken och hurdan tid det var som Kristi ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus och den härlighet som därefter skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till er genom de män som i helig ande nersänd från himlen har för er predikat evangelium, och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in. Första Petrus brev kapitel 1 verserna 10 till 12 enligt 1917 års översättning. Om den tiden, alltså ändens tid, skriver profeten Daniel efter den syn han fick se. På den tiden ska Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många, egentligen betyder det alla människor, som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Daniels bok kapitel 12 och de fyra första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. En av Guds stridsänglar blev sänd till Daniel för att undervisa honom om vad som skulle hända i framtiden. Och en del av den uppenbarelsen kan du och jag också få del av om vi läser Daniels bok. Men han fick inte tillåtelse att skriva ner allt han fick se och höra, utan ängeln sa till honom: göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Vad de orden om att kunskapen ska bli stor betyder vet jag inte. När jag fick höra talas om att det fanns dolda budskap i Bibeln blev jag förstås ännu mer fundersam och tänkte då på ängelns ord till Daniel. Under tidernas lopp har ju många forskat i skrifterna för att om möjligt få kunskap om än det ena och än det andra. Många har under vägledning av sanningens ande enligt Johannes 16:13 rannsakat skrifterna på det enda sätt som har stått till buds för dem, nämligen genom manuellt arbete och försök att med intellektuell slutledningsförmåga komma framåt, ett steg i taget. Men det har inte lyckats. Antingen för att Guds tid ännu inte varit inne för oss människor att få reda på de dolda sanningarna, eller för att budskapen i skriften varit så väl dolda att det inte har funnits någon möjlighet och manuellt, mer än mycket begränsat, lyfta fram budskapen ur skriften. Hur är det nu då? är vi nu inne i den tid som ängeln talade om, när kunskapen ska bli stor. Ja, jag vet inte om det är så, men med moderna och kraftfulla datorers hjälp kan man ju numera behandla oerhört stora informationsmängder med enorm snabbhet och på det sättet hinna igenom ett otal programvarianter som i annat fall med manuellt arbete skulle ha tagit många livstider. För att leta i texterna efter sådana dolda budskap som jag nu talat om, programmerar man datorerna enligt vissa system för att finna det som Gud i sin allvishet har lagt ner i texten till det hebreiska grundspråket. De profeter och gudsmän som en gång skrev ner orden visste antagligen inte själva någonting om hur det här hängde ihop. Men Bibeln är alltså verkligen den heliga skrift, även om den statliga svenska bibelkommissionen i sin översättning 1999 och 2000 inte anser det. Men kunskapen ska, som ängeln sa till Daniel, bli stor, eller förhoppningsvis något större efterhand. Vissa budskap är i de hebreiska texterna så komplicerat uppbyggda i sin struktur att en av dem som ägnat mycket tid åt att forska i det här ämnet säger: själv frågar jag mig hur det är möjligt att skriva en flytande text med en sådan precision av så många koder. De är verkligen inte få. Kanske kommer framtiden med datorernas hjälp att visa hur Gud skrivit in hela mänsklighetens historia från den första till den sista sekunden i Toran, hebreernas heliga skrift. Under tiden vi väntar till dess att Guds tid är inne och sanningens ande för oss in i hela sanningen, så får vi nöja oss med det som Herren vill avslöja för oss. Och för oss som lever idag gäller det att vara observanta på utvecklingen, för jag tror att vi lever i ändens tid, även om jag vet att vår Gud har en annan tideräkning än vi. Glöm inte detta, mina älskade, skriver Petrus, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Andra Petrus brev, kapitel 3, vers 8. Tvivla inte, bara tro. Jesus sa: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 10. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.